0: yetgich. Üzümdəgə, o qarəgin o qanda çıralı oqşam. Sən, nəgə bu yerdə cəm oturubsan? Raqsqə tüşümü misən mə?
1: Nə bilməyəm. Rəmə, raqsqə tüşüyəm biləmə, qoşuq aytəmə, şiirlə yazəmə, rəmələr yazəmə.
0: Tomin get qoyan mə, üzümdəgə? O qarətə bol yəkən sən o? Hiz sən qarəyə. O, üzümdəgə, şundaq qızlərini qoldan boy bəyər vəssənə. Nəmələ doq vəssən,